Nuko nuko nuko nuko ni saha z'icumi na zibiri zibura iminota umwe mu kanya mucamo gukurikira ibihanijwe n'ibimenyeshejwe cyo tubane na twaturirimba ariko ndakwibutsa yuko ku isaha icumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu dukurikira amakuru mu rurimi rw'ikirundi amakuru ya nyuma yo kuri uyu wa gatandatu mu kurindira twe turakurikira aka karirimbo n'akaririmbo k'uyu dramati akaririmbo yise ihorere